Fedia nim osuroni akoko atena se just fiatwo kan se dia tia na fedia nim osuroni akoko